0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Misli iz Biblije.
1: V neki vasi je živel 12-letni deček, ki še nikoli ni videl cirkuške predstave. Nekega dne je na šoli opazil plakat z naslikanimi levi in sloni. Po pouku je takoj stekel domov in z vrat zaklical: "Očka, očka, cirkus prihaja, kaj ne da bomo šli?" Čeprav je bila družina siromašna, je oče začutil, kako pomemben je ta dogodek v življenju njegovega sina. Zato mu je obljubil obisk cirkusa, če bo opravil vse svoje obveznosti. Prišlo je tudi nedeljsko jutro. Oče je iz žepa potegnil bankovec ter ga dal sinu. Deček je bil presrečen. Na poti je videl množico ljudi ob cesti. Obstal je, da bi videl, kaj se dogaja. Malce je počakal, potem pa zagledal sprevod, ki se je pomikal vzdolž ulice. Za dečka je bil to veličasten prizor. Klovni v širokih pisanih kostumih so metali konfete in razveseljevali otroke poleg poti. Zadnji klovn v sprevodu je pristopil k dečku, ki je trdno držal svoj bankovec. Klovn se je nasmehnil in mu pomežiknil. Deček pa je iztegnil roko, potisnil denar v njegov veliki žep, se obrnil in odšel domov.
2: Kaj se je zgodilo? Deček ni ničesar vedel o cirkusu, zato je na koncu parade mislil, da je predstava končana, ni pa vedel, da je bil to samo uvod.
1: Ali imamo pravo spoznanje o življenju? Živeti na naši zemlji danes je lahko velika pustolovščina. Mnogi so videti zadovoljni s svojim načinom življenja, toda to je samo sprevod pred pravo predstavo. Zgolj predokus pravega življenja, ki se skriva za parado.
2: Jezus je o sebi in nas govoril kot o pastirju in čredi. Njegovo sporočilo se glasi:
1: "Jaz sem dobri pastir. Prišel sem, da imajo življenje in da imajo obilo."
2: Ali ste vsaj za trenutek opazili Božjo voljo za vas? Poslušajte znova.
1: Da imajo življenje in da imajo obilo.
2: Ne mislite, da je Bog tukaj obljubil samo duhovno bogastvo, materialno pa siromaštvo. Bog obljublja oboje, duhovno in materialno. Samo da se to ne nanaša na naše strasti in zahteve, s katerimi bi se kosali s sosedi. Ne. Če ustvarimo odnos vere in spoštovanja do Jezusa Kristusa in Božjih načel ter ljubezni do bližnjih, nam je obljubljeno življenje z obilico miru, zaupanja, zdravja, blagostanja v tem kratkem življenju. Sicer bi bil Jezus lažnivec, saj je dejal:
1: "Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli in kaj boste pili. Poglejte ptice pod nebom, ne sejejo in ne žanjajo in tudi ne spravljajo užitnice in Oče vaš nebeški jih živi. Mar niste vi veliko več od njih?"
2: Vsem vernim pa bo obljuba izpolnjena v popolnosti, ko Jezus zopet pride. Takrat podari vso duhovno in materialno obilico novega življenja in nesmrtnosti na svetu, ki bo trajal vso večnost. Bog vam ni pripravil nič manj od tega. Zakaj smo potem zadovoljni samo z minljivim vznemirjenjem nekega sprevoda? Sezimo globlje v življenje z vero v Boga. Jezus nas čaka, da se opremo nanj.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: mama, te korenice pržgi, pa kavo prestav.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan še zaspan, sve priplazi na plan, in obriše sledi, še zadnji luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo z naslovom Razprodaja iz knjige Walta Disneya z naslovom Zgodbe za vsak dan v letu. Takole gre ta razprodaja. Žabec se je rad potepal in si ogledoval izložbena okna trgovin. Nekega jesenskega dne, ko je čakal, da mu v pralnici operejo njegov novi avto, je nad veliko trgovino z oblačili zagledal napis Velika razprodaja. Tako je pisalo na njem. Poletne obleke prodajamo po polovičnih cenah. Najboljša priložnost za poceni nakup. Trgovci so se hoteli znebiti poletnih oblačil, ki jih jeseni ni nihče več kupoval. Pa tudi več prostora so potrebovali za zimska oblačila, po katerih so povpraševali v teh hladnih dneh. Žabec se je rad postavljal z novimi in lepimi rečmi in tako kot vsakdo, je tudi on rad kupoval poceni in dobro blago. Stopil je v trgovino in si kupil dve poletne obleki, 5 pisanih srajc s kratkimi rokavi, 2 para sončnih očal, slamnik z rdečim trakom, kopalke, kremo za sončenje in par lahkih sandal. Vse se mu je zdelo tako poceni, da se ni mogel zadržati. Prodajalec je bil vesel dobre kupčije, zato mu je pomagal izbirati najboljše blago. Račun je bil velik, a žabec je dobil toliko reči, da je moral škatle in vrečke 2x nesti v avto. Nato se je odpeljal na žabjo ravan, kjer sta ga že čakala prijatelja Rovko in Krtek. Poglejta, kaj vse sem kupil, se je žabec postavljal z lepimi poletnimi oblekami. Tudi če vama povem, koliko sem plačal za vse to, mi ne bosta verjela. Na pol zaston sem dobil. Se ti ne zdi, da bi prehranil še več, če ne bi ničesar kupil, je rekel Rovko. To so poletna oblačila, zeblo te bo v njih. Pred naslednjo pomladjo ti ne bodo prav nič koristila.
5: Kako da ne,
4: se je ujezil žabec. Tako jih oblečem. Menda jih nisem kupil zato, da mi bodo obležala v omari. Potem pa se boš moral odseliti v tople južne kraje, je rekel Krtek. Tam je zdaj pomlad. Žabcu ni bilo treba 2x reči. Dobro, potem se selim na jug. Prtljago imam že v avtu, samo v hišo zaklenem in odrinem. Gresta z mano? Midva sva si doma že pripravila zalogo za celo zimo, je rekel Rovko. Potovanje je draga reč. Že v prvem tednu boš zapravil več, kot si prihranil na razprodaji poletnih oblačil. Ostani doma in počakaj do konca zime.
5: Nimam časa, je zaklical žabec. Pognal motor in se odpeljal proti toplemu jugu.
4: Tam se bo vso dolgo zimo grel na žgočem soncu, ter se postavljal s svojimi pisanimi srajcami in slamnikom. Kakšen hecen patron je ta žabec, kaj ne?
2: Tako. To je bila današnja pravljica z naslovom Razprodaja in sicer iz knjige Walta Disneya Zgodbe za vsak dan v letu. Za vas sem jih interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Nedeljska pravljica!
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
1: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Odzivajo se.
1: Oglasi.
2: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: V današnji oddaji bova govorila še o nekaj pomembnih informacijah, kajti bliža se končni rok za vnos zbirne vloge za kmetijska gospodarstva. Morda če začneva prav s tem, kdaj je tisti zadnji rok, ko vlagatelji še lahko oddajo zbirno vlogo? Bliža se.
2: Skrajni rok za oddajo zbirne vloge je prihodnji petek, se pravi 15. maja, in tako kot v zadnjih 3 letih, tudi letos ni zamudnega roka. Tisti, ki zamudijo ta skrajni rok, letos ne morejo več oddati zbirne vloge.
1: Morda lahko vlagatelje, ki bodo prišli na vnos same zbirne vloge v teh zadnjih dneh, opomneva še na kaj?
2: Ja, se pravi, vsi tisti vlagatelji, ki na vnos še niso prišli, bi opomnila, da pregledajo, ali imajo na gerkih kakšne napake in to tudi uredijo na upravni enoti. Pripravijo naj si tudi seznam rastlin in pa zahtevkov, ki bodo na posamezni površini in seznam zahtevkov pri živalih. Obvezno se je pred prihodom na vnos zbirne vloge pravočasno naročiti in seveda seboj prinesti tudi KMG-MID številko kmetije.
1: Verjetno pa je v primeru spremembe še možen kakšen popravek zbirne vloge ali je pri teh spremembah morda kakšen rok, do kdaj morajo biti spremembe sploh narejene?
2: Se pravi, ko je enkrat zbirna vloga oddana, so seveda možni tudi še popravki oziroma dopolnitve zbirnih vlog. Dopolnitev zbirne vloge oziroma zapisnik o prigonu morajo oddati vse agrarne skupnosti, pašne skupnosti in skupni ali zasebni pašniki. Te imajo rok za oddajo zapisnika 30. junija 2026. Če pa govoriva o ostalih dopolnitvah, pa je zadeva sledeča. Če se po oddani zbirni vlogi urejajo podatki v registru kmetijskih gospodarstev, je potrebno zbirno vlogo dopolniti še do 15. maja. Vkolikor pa je potrebno prilagoditi glavne kulture ali zahtevke na glavnih kulturah, pa je možno to urejati še kasneje. Sicer predlagam, da se vsako spremembo uredi sproti, ker v primeru kontrole na kraju samem, sprememba na kontrolirano površino ali zahtevek ne bo več mogoča.
1: Kako pa je z vodenjem samih evidenc, ki jih morajo vlagatelji voditi?
2: Vlagatelji so pri določenih zahtevkih vezani na vodenje evidenc, to so lahko evidence o delovnih opravilih oziroma paši ali evidence o gnojenju in uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Vse kmetije pa imajo obveznost vodenja evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, če jih seveda uporabljajo. Ostale evidence pa se vodijo glede na zahtevke, ki jih uveljavljajo na posamezni površini ali pri živalih oziroma glede na način kmetovanja.
1: Če ostaneva še malo pri evidencah, ali se evidence na kmetiji le hranijo ali se jih mora tudi kam poslati?
2: Večino evidenc se le hrani doma in se jih ob kontroli pokaže kontrolorju. Sicer naj se evidence redno izpolnjuje, ker se nikoli ne ve, kdaj lahko kontrolor kmetijo tudi obišče.
1: Manca, najlepša hvala za vse informacije. Pester teden je pred vami, lahko rečemo verjetno v zadnji minuti vlagateljev je kar nekaj.
2: Tako je, vlagateljev bo še kar nekaj, tudi dela nas še nekaj čaka, ampak mislim, da do 15. maja uspemo narediti vse.
1: No, do petka. Najlepša hvala in kmalu nasvidenje.
2: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Podobne zgodbe o tem, kako je slamnikarstvo zašlo na določeno območje, so znane tudi v Švici, Franciji, Angliji in Belgiji. V vseh zgodbah je bil začetek slamnikarstva v Firencah in okolici. Tam so se slamnikarstvom ukvarjali že okrog leta 1600. Nekdo je to videl in to znanje prinesel domov. Vse te zgodbe datirajo približno v isto obdobje kot v naših krajih. Zanimivo je, da je slamnikarstvo značilno samo za domžalsko območje, saj ga ni bilo nikjer drugod v Avstro-Ugrski. Zanimivo je tudi, da slamnikarstva ne omenja naš polihistor Janez Vajkard Valvazor, ki je živel od srede do konca 17. stoletja, torej ta obrt v njegovem času še ni bila značilna za naše območje. Je pa v krstni knjigi Mengeške župnije leta 1701. Omenjen priimek Slamnik. Priimki so takrat šele nastajali. Ljudje so jih dobivali po živalih in rastlinah, ki so jih gojili, po posebnostih kraja, kjer so živeli, velikokrat pa po dejavnostih, s katerimi so se ukvarjali. Da nekdo pridobi svoj priimek, ga morajo drugi potem prepoznati, kar pomeni, da se je že kar nekaj let ali celo desetletji prej ukvarjal s to dejavnostjo.

Benedikt Franz Johann von Hermann je bil prvi avtor, ki je pisal o slamnikarski obrti na Kranjskem. Poleg slamnikarske obrti omenja še nošo prebivalstva. Pravi, da so Kranjska pokrivala največ iz slame, zelo redko se vidijo pri preprostem ljudstvu pokrivala iz klobučevine. Nasplošno so bili slamniki črno barvani in okrašeni širokim svilenim ali volnenim trakom. K Hermanovim ugotovitvam je treba pripomniti, da je potoval po Kranjskem sredi poletja, konec junija in v začetku julija. Če je v tem času nošnja slamnikov vzbudila njegovo pozornost, je skoraj zagotovo, da jih je bilo na Kranjskem videti razmeroma več kot v sosednjih deželah, skozi katere je prišel k nam. No, Baltazar Hake pa je podrobneje opisal nošo ob koncu 18. stoletja na Kranjskem. Glede pokrival pravi, da nosijo moški na glavi okrogle klobuke, poleti pa slamnike, ki jih z mnogo spretnosti izdelujejo sami. Hakejevo pričevanje potrjuje, da je slamnikarska domača obrt imela prvotno nalogo kriti lastne potrebe, čeprav so jih, kot pripominja, prodajali tudi izven dežele. Pod slamnikarstvo, o katerem govorimo v današnjem kolovratu, razumemo pripravo slame, pletenje kit in šivanje slamnikov. O tem v nadaljevanju.

Za pletenje kit in šivanje slamnikov potrebujemo slamo in delovno silo. In obojega je bilo na Domžalskem veliko. 60% ljudi je bilo kajžarjev, družine so imele takrat od 10 do 15 otrok. Samo eden je podedoval kmetijo, vsi ostali pa so dobili le košček zemlje, da so si na njej postavili kajžo. Preživljali so se z delom na večjih kmetijah in graščinah. Da so preživeli, so bili pripravljeni sprejeti kakršnokoli delo. Iz tega sloja ljudi so kasneje nastali rokodelci. Na tem območju so se ukvarjali s slamnikarstvom, o katerem teče beseda torej v današnjem kolovratu. Nekaj glasbe, potem pa izveste, kako je treba pripraviti slamo, kako se pletejo kite in izdelujejo slamniki in cekarji. Ostanite z nami.

0: oglasi.
1: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
2: Graditelji pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
3: Za pletenje kit, ki so jih nekdaj uporabljali za delanje in izdelovanje slamnikov, so uporabljali domačo pšenično slamo. Žanice so že na njivi iz stoječe pšenice odbrale slamo za pletenje in jo požele v roke ali v pest vsak šop posebej. Da je niso poškodovale, so jo narahlo povezale s poresli. Moški so jo v kozovcu zložili posebej. Čas med žetvijo in mlačvijo, ko se je žito sušilo, so ženske izkoristile za vlečenje slame. To so opravile tako, da so snop stisnile med noge in iz njega s klasom vred izvlekle lepo za pletenje primerno slamo. Tako izbrane pšenice niso omlatili s cepci, da slame ne bi poškodovali, ampak so jo otolkli ali osmukali. No, jeseni, ko se je približal čas za pletenje, so pušlje slame prinesli k peči, kjer so suho slamo lažje otrebili ali okolenčili. Otrebljeno slamo so že prebrali, tanko posebej, debelo posebej in bolj hrapavo takisto. Iz tanke so pletli bolj fine kite, ki so bile tudi bolje plačane. Iz najbolj debele slame pa so pletli kosman. Gladko slamo so navadno še belili ali žveplali. Hrapavo in slabšo slamo pa so barvali v rdečo, modro, črno ali kakšno drugo barvo. In tako so pripravili slamo za pletenje kit. Kako so kite pletli, pa vam zaupamo v nadaljevanju.

Iz pripravljene slame, kot smo povedali malo prej, so od zgodnje jeseni, od jutra do pozne noči, vse tja do spomladi pletli kite. Vsaka ženska je imela na mizi pred seboj pušelj navadne ali barvane, navlažene slame, v naročju pa komolec, na katerega je kiti sproti navijala. Komolec je bila stara dolžinska mera dolga 48 cm. Za eno kito je bilo treba splesti približno 25 metrov kite oziroma 40 komovcev, za pisane kite pa 60 komovcev. Za eno kito je bilo treba slamo zasukati 25.000-krat. Največ kit so pletli iz 7 slam, barvane iz 8, pletli pa so še druge kite iz 5, 9, 16, 17 in celo iz 21 slam. Pletli so tudi posebne kite nazobčane na eni ali na obeh straneh, ki so se imenovale sak ali cik-cak kite. Nekdaj ob koncu prejšnjega stoletja so znali plesti do 80, nekateri celo do 120 različnih vzorcev. Peter Melicer je leta 1859 v naše kraje prinesel nove vzorce, ki so zelo zvišali vrednost izdelka. Domačine je naučil plesti črno-bele kite in jih odkupoval po še enkrat višji ceni kot navadne. V Domžalah, Dobu, Trzinu so po naročilu ministra za trgovino že leta 1874 upeljali tečaje za pletenje kit. Leta 1896 je ministrstvo za uk organiziralo 4- do 6-tedenske tečaje za pletenje kit v Domžalah, Lukovici, Moravčah, Dolskem, Trzinu, Mengšu, Cerkljah, Tunjicah, Kamniku, Šmarci, v Radomljah, pa na Prevojah in Rovah. Tečaji so bili namenjeni tudi širši okolici teh krajev. Poučeval je Matija Oberwalder, tirolski Nemec in domžalski slamnikar. Ja, o slamnikarstvu torej govorimo v današnjem koloratu.

slamnikarstvu torej govorimo danes. Veliko smo povedali o zgodovini, pa o pripravi slame, pletenju kit. Razlika pa je bila med hribovskimi in ravninskimi predeli, saj so v hribih pretežno pletli kite, v ravninskem delu pa so slamnike šivali. O samem šivanju slamnikov in izdelovanju cekarjev bomo nekaj še povedali. No in medtem, ko so v prvi polovici 19. stoletja pletli kite in šivali slamnike lekajžari, so v drugi polovici stoletja zaradi vse večjega povpraševanja začeli s tem tudi kmetje. Ker so bili končni izdelki zelo odvisni od polizdelkov, je bilo nujno najprej ločiti pletenje kit ter šivanje in oblikovanje slamnikov. Zahteve tovarnarjev po kakovostnih kitah so bile vedno večje. Pletenje se je s povpraševanjem hitro razširilo od Šentjakoba do Kranja, tja do vznožja Kamniških planin, do Štajerske meje in Janč. Po oceni Ljubljanske, trgovske in obrtne zbornice se je leta 1875 v Kamniškem okraju s pletenjem kit in šivanjem slamnikov ukvarjalo 12 tisoč ljudi, to je nekaj manj kot polovica prebivalstva. Od 800 tisoč slamnikov so jih več kot polovico izdelali v domačih slamnikarskih obrtnih delavnicah in le 367 tisoč v industriji. Že leta 1880 so proizvodnjo ocenili na milijon kosov. V tem času je bilo v šestih domžalskih slamnikarskih tovarnah zaposlenih približno 400 delavcev in delavk.

V Domžalah je bilo več samostojnih obrtnih delavnic, kasneje pa slamnikarska podjetja in tovarne, a se je le posameznikom kljub močni konkurenci dobro organiziranih tirolskih slamnikarjev in njihovega močnega kapitala posrečilo razviti v industrijska slamnikarska podjetja. S prihodom tirolcev okrog leta 1790 se začne kupovanje in preprodaja ihanskih slamnikov. Po letu 1806 je slamnike kupoval Tirolec Andrej Grim ter jih prodajal po Tirolskem in Koroškem. Potem sta na to območje začela prihajati Peter in Laurenc Melicer, ter od leta 1834 naprej še Klemen Blaznik. Tirolci so v razmeroma kratkem času postavili v Domžalah sodobne slamnikarske tovarne in odločilno posegli v javno življenje v tem delu Slovenije. V tovarnah so tujci poskušali čim več iztisniti iz naših ljudi, tako da se je nezadovoljstvo nad tujci stopnjevalo. Vse slabše gospodarske razmere, splošna gospodarska kriza in nezadovoljstvo zaposlenih je pripeljalo do stavk in kasnejšega zatona slamnikarstva. No, še pred tem pa bomo povedali, kako naredijo sploh slamnik in cekar iz pripravljene slame.

0: oglasi.
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ATS čibašek komenda.

0: Trivrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Kako se torej naredi slamnik in cikar? Slamnik začnejo šivati iz sredine navzven ročno, tako da nastane manjši okrogli sešitek, s katerega se šivanje nadaljuje strojno s polaganjem slamnatih nit, kit ene na drugo. Temu rečemo naloženo šivanje. Kito pred šivanjem nataknejo na leseno odvijalno napravo, vreteno ali motovilo, s katerega se pri šivanju enakomerno odvija. Velikost slamnika se prilagodi velikosti modela. Dokončno obliko slamnik dobi v preši, v njej se tudi impregnira. Nazadnje prišijajo notranje in zunanje trakove iz blaga in drugo okrasje. Izdelovanje cekarjev pa poteka po lesenem modelu. Slamnate kite namočijo in odberejo po ustrezni debelini. Ziglo za prepletanje ter leseno deščico za dvigovanje prepletajo slamnate kite. V že izdelan cekar upletejo še značilne motive, kot so triglav, srce pa napis, IHS in podobno. Ti motivi so iz slamnatih kit, pobarvanih črno, modro, rdeče in zeleno. Na to cekar pretovčejo, snamejo z modela in mu dodajo ročaje.

0: V začetku prve svetovne vojne je bilo konec zlate dobe našega slamnikarstva. Prodaja slamnikov se je skrčila, skrčiti se je morala tudi proizvodnja in nekatere tovarne so povsem ustavili. V zimski sezoni leta 1917-18 so v Domžalah obratovale samo še 4 tovarne. Po razpadu Avstrije so se razmerja v slamnikarski dejavnosti še naprej slabšale, zlasti za velika tirolska podjetja. Oblast jugoslovanske države pa je tuja podjetja nacionalizirala. Tako je s slamnikarstvom na Slovenskem. Ker pa jaz ne morem iz svoje kože, sledi še nekaj statistike. V Sloveniji se 33 prebivalcev piše slama, 38 slamar in 31 slamnik. O slamnikarstvu smo torej govorili tokrat. Hvala, ker ste bili naša nedeljska družba. Ja, oddajo sem pripravila Mateja Langu, za tehnično izvedbo je poskrbel Jani Kolman, ki, Jani, si danes kar velik splat vrtel, a ne?
1: A ne, danes je pa bilo.
0: Ja.
1: Kdo to pospravil?
0: Kdo to zdaj le vse bo spravil? Glavnem, glasba je bila res taka, izbrana.
1: A ti je bilo všeč?
0: Zelo.
1: A ne, da je bila dobra.
0: Zelo,
1: zdaj še meni všeč.
0: Skratka, bil je to Kolovrat v nedelji 10. maja. Hvala, ker ste bili naša družba. Jani in Mateja pa vas pozdravljava.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič-Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot je povedala agrometeorologinja Andreja Sušnik Zarsa, napovedi niso vzpodbudne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih.
2: Na današnji dan je zdaj stanje tako, da žal se suše padavinam v zahodnem delu Slovenije nismo nekako znebili, bom rekla, ne. V določenih koncih, kjer so bile

0: krajevne padavine malo večje, to se pravi, da je padalo naprimer tam čez 40 mm dežja, to je bilo večinoma v zahodnem delu, v enem štrclu obalnega dela, tam so se razmere izboljšale. Povsod drugod pa stanje ostaja več ali manj slabo, proti vzhodu pa celo izjemno sušno, ne? Se ta del je pravzaprav že tudi obarvan v rdeče, že kar nekaj časa.
1: Po besedah sušnik je potrebno več dni zmernega dežja, da voda ne odteče po suhi površini. Za ogled naravne znamenitosti Slap Savica v Bohinju trenutno ni treba plačati vstopnine, saj še ni določen upravljavec ali pogodbeni skrbnik zavarovanega območja. Ob tem je bohinjski župan Jože Sodja izrazil razočaranje.
2: Ja, moram reči, da sem jaz kar razočaran in to zelo, kajti pri vsej tej koloboci, ki se je dogajala okrog tega zakona in pa razloga, zakaj je ta zakon sploh šel v obravnavo, smo bohinci potegnili najkrajši konec, se pravi povsod lahko zaračunavajo, urejajo naprej. Nam je prepoved zaračunavanja pri Slapu Savica bila izrečena. Mi smo zdaj začeli to akcijo, kjer je potrebno podati vse stroške. To je bilo že poslano na park, kjer bo park poslal tudi to na ministrstvo in pričakujemo, da bo minister sprejel tudi za nas sklep, kajti ta je potreben, da lahko znova spostavimo stopnino.
3: Šport.
1: Vsako leto se 1. maja v Naklem zberejo starodobniki. Kako je bilo letos, povzema nakelski župan Ivan Meglič.
4: Lep, sončen, prvomajski dan. Udeleženci se so začeli zbirati nekje po 8 uri. Potem je bila res paša za oči skozi center Nakla, kjer se je preko 100 vozil, motornih koles in avtomobilov najrazličnejših starosti in tipov postavili na ogled. Malo po 10:30 uri je korona krenila po naši občini in po bližnji okolici, tako da lahko rečem, da je to dogodek, ki v našo občino privabi največ ljudi in veseli smo, da je tako. Zahvaljujem se organizatorju Oldtimer Moto Društvo Naklo, članom turističnega društva Naklo za svoj prispevek, seveda gasilcem za spremljanje in pa seveda tudi vsem, ki so prišli in si ogledali ta dogodek.
1: Vreme. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko pa nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija.
3: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo do jutri predvidoma do 16:00 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Do 20. maja pa je predvidena popolna zapora ceste Zbilje Vodice pri Zapogah. Cesta Vrhnika Podpeč bo pri Kamniku pod Krimom zaprta do danes do 20. Srečno in varno pot želimo.
3: Pokrovitelj.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: oglasi.
1: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
2: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
3: Kokoši heroj.
4: Znebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije, naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.

0: Mali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Gorenca, poslušate, nedelja je 10. maj, 11. in 15 minut, ravno pravi čas za vaše male oglase. Če kdo kaj kupuje, prodaje, išče, podari, nas zdaj le lahko pokliče. 0459 59 595 je naša telefonska številka, lahko pa tudi na SMS 031 332 211 zapišete kakšen svoj mali oglas. 0459 59 595 pa za oddajo glasa v živo.
4: Ja, dobrodošli v najbolj zabavni oddaj.
3: In najbolj koristni, verjetno.
4: Tako, tako. Telefon mala.
3: Kaj vse zvemo? Dobar dan.
5: Dobar dan, Tom. Se tale oglas, če že lahko naročim kaj?
3: Ja, seveda. Ste že v etru.
5: Z koristem edvotem. Prodam pa inox, cisterno, stoličko. Pa sem lahko za kosilnico, novo. Motoročka, kosilnica, Funtex.
3: Ja.
5: Je rabljena enkrat, samo ki je predvrtečka, pa prikolica za čovn. Je registrirana pa testna tudi.
3: Dobro.
5: Na telefon 031 766
3: ja.
5: 233.
3: Nič 31 766 233.
5: Ja.
3: Hvala lepa, pa lepo nedeljo še naprej.
5: Hvala vam, enako. Predvršenje.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan, Travko Tlejše Čurja.
3: Povejte.
6: Jaz bi vam prodal sobno kolo. Na telefon 031
3: ja.
6: 664 179.
3: Nič 31 664 179.
6: Tako, hvala lepa.
3: Hvala, Zdravko, lepo nedeljo.
6: Enako.
3: Dobar dan.
4: Ja, jaz bom dal zdaj malo navodil.
3: Ja.
4: Prvo, kar je, imava dve telefonske številke.
3: Ja.
4: Za klice je...
3: Ja, 0459 59 595.
4: Tako, za SMS-e pa...
3: 0431 332 211.
4: Ker nekdo vztrajno kliče na SMS.
3: A,
4: in
3: ne
4: morem pretvoriti.
3: Tako.
4: Ja.
3: No, torej, 0459 59 595 za klice v živo.
4: Tako.
3: Tako.
4: Pa radijski sprejemnik, prosim, dajte ugasniti takrat, ker res se pa boljš sliši, a ne?
3: No, tako.
4: Dva SMS-a so dobla,
3: no, povej.
4: Dva oglasa, Janez iz Tržiča, to mi zelo všeč, da napiše, kdo in iz kje.
3: No, povej, povej.
4: Janez iz Tržiča proda seno v okroglih balah, zavite v folijo, na zalogi ima pa tudi ovčjo volno, za visoke grede in zelo lepe ovčje kože. Janez ima pa telefon, 051 677 287.
3: Ponoviva, 051 677 287.
4: Potem ima pa Blaža tudi tukaj.
3: Ja.
4: On bi pa rad prodal kanarčke, samičke in samce. Ma pa tudi telefon, ki je pa 069 981 187.
3: 069 98 11 87.
4: Potem je pa še Albina iz okolice Medvod, tudi lepo pove, kje, kam, super. Proda pa testirano avtomobilsko prikolico in mešalec za beton. Se pravi, tiska kup mešalec, ne še prikolico,
3: tako,
4: zame pa lahko
3: pa
4: odpele.
3: Odpele.
4: Ja, telefonska od Albine je pa 031
3: ja.
4: 631 604.
3: 631 604, torej 031 631 604.
4: Ja, obeta se pester dan, telefoni zvonijo.
3: Dobar dan.
7: A, dobar dan, vlas po telefonu.
3: Pozdravljeni.
7: Jaz pa prodajam kanačke, sam ja. Pa se miče.
3: Dobro.
7: Na telefonsko 069.
3: Ja.
7: 981.
3: Ja.
7: 187.
3: Tako, nič 69, 981, 187.
7: Ja.
3: Lepo nedeljo še naprej, srečno.
4: Blaž je izkoristil obe variante.
3: Tako, v redu, dobro. Dobar dan.
8: Dobar dan, Jožica pri telefonu.
3: Povejte.
8: Pri nas prodamo pajka SIP Spider, 3,5 širine in pa samo nakladalko SIP. Vse informacije pa na telefon 041 896 461. Hvala, nasvidenje.
3: Tudi vam, Jožica, lepo nedeljo. Jaz samo še ponovim telefonsko številko 041 896 461. Dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Ja, pozdravljeni, se slišimo.
9: To ne pri telefonu.
3: Povejte.
9: Jaz pa prodam teličko križanko, črno-belo limuzin, uh-huh. staro 4 mesece, uh-huh. težko 160 kg,
3: ja.
9: Pa predam oglje za žar, pakiram po 10 kg,
3: uh-huh.
9: pa traktor univerzal 445,
3: ja.
9: Vse na telefon,
3: ja.
9: 041,
3: uh-huh.
9: 989,
3: ja. 271 949 278.
9: Ja, hvala lepa, pa lep dan.
3: Enako tudi vam, Tone. Dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
10: Janez pri telefonu.
3: Povejte.
10: Jaz pa prodam suha mešana drva.
3: Uh-huh. Ja.
10: Cena je 75 evrov.
3: Uh-huh.
10: Možnost je pa razreza in dostava na dom.
3: Velja.
10: Ja.
3: Še telefon, Janez.
10: 051.
3: Ja.
10: 314 000.
3: 314?
10: 1000. 3 0.
3: A, tako, dobro. 051 314. Nič, nič, nič.
10: Ja.
3: Lepo nedeljo še naprej.
10: Ja, enako vam. Naslednje, hvala.
3: Dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
11: Te Franci pri telefonu.
3: Povejte.
11: Jaz pa podarjam ta pomivalni stroj v gradni.
3: Uh-huh.
11: Kak znamke Kandi.
3: Ja.
11: Ja.
3: Ja, še telefon, Franci.
11: 040.
3: Ja.
11: 151.
3: Uh-huh.
11: 134.
3: Nič, 4, nič, 151 134.
11: Ja.
3: Lepo nedeljo še naprej želimo.
11: Enako.
3: Dobar dan. Ta pa nič ne prodaja, pa nič ne kupuje.
4: Ja, ne vem, kako je tole zdaj.
3: Nič 459-5955, naša telefonska številka za vaše male oglase zdaj le rezervirana.
4: Marjan, prav, da si bila malo hitra.
3: Aha, a res?
4: Ja. Hej, se zahvaljuje, veš. Fajno, veš, SMS pošle, pa se še zahvali.
3: Tako.
4: Evo, greva.
3: Dobar dan.
12: Aha.
3: Ja, pozdravljeni.
12: Dobar dan. Iz okolice Srka.
3: Pozdravljeni, povejte.
12: Ja, to motor 4-konske moči,
3: uh-huh.
12: 3-fazen s priključnim kabelom 10 metrov, pa priključena doza pa stikalo.
3: Uh-huh.
12: To je pa vse.
3: Dobro, še telefon povejte.
12: Nič 68.
3: Ja.
12: 193.
3: Ja.
12: 96 nič.
3: Nič 68, 193, 960.
12: Tako je.
3: Hvala lepa, lepo nedeljo še naprej v vaš
12: hvala
3: konec.
12: Hvala vam enako.
3: Dobar dan.
4: Znaš švasat?
3: Ja, ne bi se tega prav, mislim, lotila bi se, ampak
4: ja,
3: ne vem,
4: zdaj
3: kako bi...
4: kupiš motor, pa narediš ja, cirkulara, veš, za drva.
3: Ajde, lahko.
4: Lahko, ne, recimo, ideja tako.
3: Ideja. Dobar dan.
13: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
13: Iz Jesenicem prodajam več koz z mladiči,
3: uh-huh.
13: po ugodni ceni.
3: Ja.
13: Telefonska številka je 040.
3: Ja.
13: 348.
3: Ja.
13: 69 nič.
3: Nič 40, 308, 690.
13: Tako je.
3: Lepo nedeljo na Jesenice.
13: Hvala lepa, enako, naslednje.
3: Dobar dan.
4: Evo, koj.
3: Koj. Dobar dan.
14: O, dobar dan.
3: Pozdravljeni. Povejte.
14: Zaradi pajaca za motor.
3: Ja.
14: Za eno dekle, 160 veliko, 52 čivika je, pa tako bolj suha morbi, tam do ne 65 kil.
3: Uh-huh.
14: Prodajam po dogovoru cena.
3: Ja.
14: Pa motor KTM, tudi Duk 390, priziran 20-letnik.
3: Uh-huh.
14: Tudi prodajam, če kakšen resen kupec, no.
3: Dobro. Ja, še kaj?
14: Ja, pa bo kar zvo vse.
3: No, pa te še telefonsko povejte.
14: Ja, to je pa 071.
3: Ja.
14: 180.
3: Ja.
14: 819. Dakle, pa Maribor, ona.
3: Velja. Nič 71, 18, nič 819.
14: Tako je, ja.
3: Lepo nedeljo, srečno.
4: Slišala, kaj? Poslušalce imamo v Mariboru.
3: Ja,
4: ja, Radio Gorenc v Mariboru.
3: Švic, pa boh ved, kje še vse.
4: Ja, to vem, ja. Pa, stopa, Švica pa Maribor, veš,
3: ja,
4: zanimiv, a ne, pajac pa, pa motor.
3: Tako, vse, komplet.
4: Ampak še no dekelco pa je tako, a to no. Pa ni zraven, ne.
3: Ne.
4: Čakaj, a ti ne rabiš pajaca?
3: Ne.
4: Ne, tudi ne. Deva še enkrat tole ponoviti, ker zgleda sva...
3: 0459-59-595 je naša telefonska številka za vaše male oglase. Ali pa 0431-332-211 za SMS oglase.
4: Če hočete, da ga jaz preberem.
3: Tako.
4: Ker če ga jaz preberem, tako. Zanesljivo prodate, tako. Do zdaj se je to vedno izkazal,
3: tako.
4: Ker jaz pohvalim stvari.
3: Tako. In, a je kakšen SMS?
4: Nič.
3: Nič. Pa tudi noben ne kliče.
4: Noben na kupuje, noben na predaja, noben nič, kva gre, na kakšno glasbo ali kva gre.
3: Pa pol bova pa že kar zelo česa, ne?
4: Jo, pa malo česka pa je pol.
3: A pa dejva eno musko.
4: Nina.

0: Zdravo, mali oglasi na Gorincu še vedno v teku. 0495 595 595 je naša telefonska številka, če se še kdo pogumi, če še kdo kaj prodaja, kupuje, išče ali morda podari. Nekdo je z nami. Je, Jani, a ni?
1: Jaz gledam na mail show, ampak so že drugega dobila, veš?
0: Dobro, vidiš, dobro. Dobar dan.
2: Dan.
0: Pozdravljeni.
2: Je, Jani, ste.
0: Povejte.
2: Predam 15 metrov na Rubukovih suha, se ne pa dogovoru, zrabljanih čistov, 3 metri pa po, pa še kakšen stroj se bo dobu kmetijsk.
0: Velja.
2: 041 592 018.
0: Nič 41, 592, nič 18.
2: Ja.
0: Hvala, Janez.
2: Ajde, živo, adio.
0: Lepo nedeljo. Povej, Jani, še kdo z nami?
1: Ja, ja, seveda.
0: Še, dober dan. Dober dan.
3: Ja, dober dan.
0: Pozdravljeni.
3: A se slišmo?
0: Se.
3: Ja, tukaj stojam, kličem iz Dovja. Uh-huh. Prodam pa vsem mi avto.
0: Ja.
3: Letnik 2011...
0: Katera avto pa prodajate? 100 Jana, se slišiva?
3: Ja, slišima se.
0: No?
3: Suzuki prodajam.
0: Dobro. Še kakšna informacija? Ali samo še telefonsko poveva?
3: Nič.
0: Ja.
3: Nič je alto, je, no.
0: Ok, nič 4 nič.
3: Bele barve.
0: Ja.
3: Nič 4 nič, 896 390.
0: Nič 40, ja, 896 390.
3: Ja, to pa po
0: tako, dogovoru. Po dogovoru. Velja, Stojan, hvala lepa.
3: Je pa v voznem stanju ni registriran, pač čaka na kupca.
0: Dobro. Hvala lepa, okay. Stojan, pa lepo nedeljo še naprej.
3: Ja, enako.
0: Srečno.
1: Pa mikser.
0: Dej povej, je še kdo na telefonski liniji? Ok, to je zadnji naš poslušalec. Dobar
1: mikser,
0: dan.
1: Pa Pirelli,
0: lep pozdrav.
1: Pirelli.
0: Dobar dan.
4: Hello?
0: Ja, pozdravljeni.
4: Ja, lep pozdrav, Matjaž, pri telefonu.
0: Povejte.
4: Jaz bi pa kupil mikser simentalca, starega nekje okrog 14 dni, 3 tedne.
0: Ja.
4: Lahko tudi mogoče kakšno drugo pasmo, če ima kdo.
0: Mhm. Uh-huh.
4: Na telefon 041 692 736.
0: Nič 41 692 736.
4: Tako je.
0: Hvala, Matjaž, pa lepo nedeljo.
4: Enako.
0: Srečno.
4: Enako, lepo zdrav. Srečno.
0: Takole, kaj, to so bili mali oglasi na Gorencu v nedelji 10. maja, pa seveda naslednjo nedeljo ponovno se slišimo, a ne?
1: A skaj našla zase?
0: Kaj, sobno kolo zdajle ne, pride v poštev, ne?
1: Brez vizi.
0: Drva tudi zdajle nekaj konc kurilne sezone, ja, glej, kaj jaz vem, motor je zanimiv, no, jaz ne vem.
1: A ja, motor te matra, ja, sam kombinezona, kaj, premajhan.
0: Kombinizon je pa premajhan za me.
1: Mejhan je premajhan, mislim prevelak.
0: Ja, pa mejhan pretežka sem, no. Za tiste karakteristike, kakor je.
1: Naš... Ne vem, če bi moja ptipa pasov. Kaj pa, če bi šla probat?
0: Hvala lepa vsem, ki ste bili danes z nami, pa seveda prihodnjo nedeljo ponovno vabljeni.
5: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: Oglasi.
1: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com.
1: Turbo France, vrtni žar.
2: Balkonski žar.
1: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
2: 1, 2, 3, pride v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno.
2: Ni nikoli zadnja.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Na Mariborskem sodišču se bo v ponedeljek začelo sojanje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojanje županu Zoranu Jankoviču in so obtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji na Jesenicah govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku in na območju Julijskih Alp. Kakšne informacije želijo ponuditi, povzema Majda Odar z javnega zavoda Triglavski narodni park.
2: Informacija, ki jo želimo podati, je aktualna, ažurna, recimo, če so poti zaprte, če so poti nevarne, če so poti zelo zahtevne, da je to primerno označeno. V letošnjem letu želimo pristopiti tudi k temu, da informacije združujemo na enem mestu. Sliši se relativno enostavno, vendar dobiti na enem portalu, v eni prostorski bazi, podatek o parkiriščih razpoložljivih, če je ta podatek obstaja, o vremenskih razmerah, o pohodniških poteh, o javnem prevozu, do tega trenutka dejansko takšne možnosti ni bilo, vsaj ne z viri, ki bi domovali pri nas. Ti podatki bodo dostopni preko spletne strani javnega zavoda Triglavski narodni park.
1: V organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj so se začeli 4. dnevi lokalne kulinarike, poimenovani Okus

0: Kranjskih mis. 20 gostiljen v šestih občinah bo do 24. maja ponujalo menije iz lokalnih in sezonskih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh.
1: Tudi letos bomo izpostavili eno pomembno sestavino, en zelo pomemben produkt, in sicer med, naš gorenski med od naših gorenskih, tudi kranjskih čebelarjev. Lansko leto, če se spomnite, je bila neka taka rdeča nit kranjska klobasa. To pomeni, da nekaj izpostavijo, pomeni, da vsak gostinc bo imel vsaj v enem izmed hodov, bo imel pač to surovino zraven. In verjamem, da je tok pa tok enih idej, da bo to prav zanimivo v bistvu kušati in spremljati.
0: Jedilniki, ki jih zaznamujejo lokalni okusi in sodobne interpretacije tradicionalnih jedi, so na ogled na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kranj visitkranj.com. Prek iste spletne strani se opravijo tudi rezervacije, ki so obvezne.
2: Šport.
0: Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Slovenski zvezi, Gorazd Pogorelčnik, je po sestankih Mednarodne smučarske zveze v Portorožu glede opreme in pravil potrdil, da večjih sprememb ne bo. Smučarska zveza Slovenije je predstavila tudi reorganizacijo, ekipe za novo sezono, trenerski štab ter ves ustroj za kovanje novih uspehov.
2: Vreme.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Na dolenjski avtocesti je pred grosupljim vzhod proti Ljubljani oviran promet zaradi živali na vozišču. Srečno in varno poželimo tudi z Gorenca.

Nedelja je danes 10. maj in na današnji dan pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik in pesnik, eden od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivan Cankar. V njegovem rojstnem kraju in v Ljubljani so v spomin nanj pripravili več dogodkov. V Cankarjevem domu v Ljubljani si bo mogoče ves dan brezplačno ogledati razstavo Čivki iz preteklosti. Pripravili so tudi dva vodena ogleda orgel v Galusovi dvorani. Rani ter pogovorni večer o Cankarjevem delu z naslovom Cankar, zapisano v družbo. Na Rožnik, kjer je Cankar živel med letom 1910 in 17, na kar spominja Cankarjeva spominska soba, danes vabi praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika. V Cankarjevi spominski hiši na Vrhniki pa bo danes dan odprtih vrat. Pripravili so tudi brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti na Vrhniki ter spominsko slovesnost. Današnje dogajanje na Vrhniki se bo končalo v tamkajšnjem Cankarjevem domu s premiero post-performansa Fuga za narod v režiji Bojana Jablanovca. Cankar je v slovenski literarni zgodovini našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik. Pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj. Prvo in edino pesniško zbirko Erotika je izdal leta 1899. Z njo pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi in dekadentnega razpoloženja, kar je v katoliških krogih sprožilo buren odziv, ki se je končal s sežigom odkupljenih 700 knjižnih izvodov. Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki. Po koncu osnovne šole je leta 1888 odšel na šolanje v Ljubljano. Po maturi leta 1896 je najprej odšel na Dunaj, kjer je študiral, živel in pisal več kot 11 let, ter se nato preselil v Ljubljano, kjer je po daljši bolezni umrl 11. decembra leta 1918, star je bil 42 let.

oglasi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.

Zdaj le vas povabimo v Ljubljano, namreč naše glavno mesto danes gosti enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings of Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60 milijonov in pol evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil pa bo letos med drugim sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Tekači po vsem svetu štartajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila. Najboljši smučarski skakalec minule zime Prevc se veseli novega izziva. Ta dogodek ustvari posebno klimo, dobro kulturo, ki združi ogromno ljudi, zbere veliko sredstev, da se lahko nadaljuje razvoj rešitve za ljudi, ki imajo težave s hrbtenjačo. Zato je pomembno, da vsi nekaj doprinesemo k temu, je menil Prevc, ki je v začetku tedna z reprezentanco začel priprave na poolimpijsko zimo. Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici v smeri Bežigrada, Šiške, okoli Rožnika in nato nazaj proti centru. Tekače bo nato pot peljala preko Domžal, Šmarce do Kamnika. Za najustrajnejše se bo pot nadaljevala prek Komende in Lahovč proti Vodicam. V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. prijavljenih več kot 4500 tekačev. Nocoj v prestolnici, torej Wings for Life.

Gorenca, poslušate Jani in Mateja, sva vaša nedeljska družba, zdaj le pa pogledamo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Za danes pravijo, bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, od zahoda pa se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija. No, jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, plohami in nevihtami, ti se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popovdne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem pa zmerna bo burja. V sredo podelno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Še na ceste skočimo, zaradi del na cesti promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Vipavska hitra cesta je zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaprt priključka Divača iz vseh smeri predvidoma do danes do 22. Na Gorenjski avtocesti bo do jutri predvidoma do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani pa bo do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste Zbilje Vodice pri Zapori. Pogah. Cesta Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaprta do danes do 20. Do danes do 19. pa je zaprta tudi cesta Ravne do Brije. Danes do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.

0: pojačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v sredo 13. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Kržiše od 8. do 15. ure v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi. Kokoši heroj. In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš.
1: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
2: Turbo France.
0: Vrtni žar.
2: Turbo France.
0: Balkonski žar.
2: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france.com. Minus turbo.si.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra za liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov bo približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Ob tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, na to pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Tako poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potem, ko je gospodarska moč Gorenjske prejšnji dve leti padala, se je v lanskem letu poslovanje gorenjskega gospodarstva znova izboljšalo. Neto čisti dobiček se je povečal za kar 57% na 635 milijonov evrov. Brezposelnost s 3,4% ostaja najnižja v državi, na izzive pa opozarja 1,8% upad izvoza. Direktorica gospodarske zbornice Slovenije, regionalne zbornice Gorenjske, Nina Vrabel o padcu izvoza.
2: Gorenjska ostaja izrazito izvozno usmerjena regija, vendar vidimo rahlo ohlajanje. Izvoz je v letu 2025 znašal 3,5 milijarde evrov, kar pomeni padec za skoraj 2%, no natančno je 1,8%. Tako da delež v slovenskem izvozu se prav tako zmanjšuje, no, s 6,2 na 5,8, torej za 0,4, tako da na Gorenjskem še vedno malo zaostajamo. Tukaj je pa pomembno poudariti, da število izvoznikov pa raste, no, kar pomeni neko širitev baze podjetij, ki izvažajo.
1: Občina Gorje je spremenila odlok o javnem redu in miru, po katerem je za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje določena kazen v višini 500 evrov. Konec leta 2025 je začela veljati novela zakona o varstvu javnega reda in miru, ki občinam omogoča samostojno urejanje področja kampiranja in prenočevanja na prostem. Nova zakonodaja je sprožila usklajevanje

0: je občin na območju Julijskih Alp. Vreme. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.
1: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti bo do ponedeljka, predvidoma do 4. ure zjutraj, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani bo do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Med Drabljami in Slovenskimi Konjicami na Štajerski avtocesti promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno pot želimo.

Gorenca, poslušate Jani in Mateja, sva vaša nedeljska družba, zdaj le pa pogledamo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Za danes pravijo, bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, od zahoda pa se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija. No, jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, plohami in nevihtami, ti se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popovdne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem pa zmerna bo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Še na ceste skočimo, zaradi del na cesti promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Vipavska hitra cesta je zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaprt priključka Divača iz vseh smeri predvidoma do danes do 22. Na Gorenjski avtocesti bo do jutri predvidoma do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani pa bo do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste Zbilje Vodice pri Pogah. Cesta Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaprta do danes do 20. Do danes do 19. pa je zaprta tudi cesta Ravne do Brije. Danes do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
2: Tomi Deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
0: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, tako opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, tako je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Predstavniki gorenjskih zdravstvenih ustanov so na nedavnem regijskem obisku vodstva Zdravniške zbornice Slovenije izpostavili izzive, s katerimi se soočajo. Med drugim so opozorili na prevelike administrativne obremenitve zdravstvenega osebja in na pomankanje kadrov. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bijovič.
2: Mogoče glavni vtis, če strnem v enem stavku in citiram svojega kolega dr. Iztoka Tomazina iz Tržiča. Zdravnik danes dlje časa v svojem ordinacijskem času gleda v računalnik kot pacienta. Na primarni ravni se je izredno razširila administracija, ki bi jo lahko seveda izvajale tudi druge osebe, deloma Zavod za zdravstveno zavarovanje, deloma pa tudi zdravstveni sodelavci, da bi s tem razbremenili prav zdravstvene delavce, zdravnike in medicinske sestre.
1: Opozorila je tudi na pomankanje zdravnikov družinske medicine in drugih specialnosti.
0: Šport.
1: München bo prihodnji teden gostil evropsko prvenstvo v taekwondoju, na katerem bodo slovenske barve branili Nika Rudolf, Aljaš Miklavčič, Domen Mol, Ožbolt Mol ter olimpijca Patrik Divković in Ivan Trajković. Reprezentanco bosta vodila trenerja Jure Pantar in Dragan Zarič.
0: Vreme.
1: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. V sredo bo delno jasno z občasno povečano

0: oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.
1: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani bo do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na Štajerski avtocesti promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Gorenca, poslušate Jani in Mateja, sva vaša nedeljska družba. Zdaj lepa gremo malce v Vrbo. Namreč prenovljeno gospodarsko poslopje ob Prešernovi rojstni hiši je zaradi nerešenih vprašanj glede upravljanja vse od slavnostne otvoritve ob slovenskem kulturnem prazniku že 3 mesece zaprto. No, po sklenitvi dogovora med ministrstvom in Žirovniškim zavodom bo objekt, v katerem je interpretacijski center, od 15. maja vendarle odprt za javno. Ministrstvo za kulturo je prejšnje leto poskrbelo za rekonstrukcijo gospodarskega poslopja na Prešernovi domačiji. Skoraj 3 milijone evrov vredna investicija je bila končana v začetku letošnjega leta. 8. februarja pa so si obiskovalci Vrbe lahko v objektu že ogledali postavljeno razstavo. Nato je objekt znova zaprl svoja vrata do dogovorjenega upravljanja med ministrstvom ter zavodom za turizem in kulturo Žirovnica. Državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar.
1: Vsi najpomembnejši kulturni spomeniki so sicer v lasti države in Ministrstva za kulturo, ampak da lahko zares zaživijo v lokalnem prostoru, pa krepimo model upravljanja preko lokalnih javnih zavodov za kulturo in turizem. Tako je že dolgo časa tudi s Prešernovo hišo v Žirovnici. Država je dolžna poskrbeti za obnovo lastnih nepremičnin, za umestitev primernih vsebin vanje, tudi v dogovoru z lokalnimi akterji. Upravljanje pa, kot se ne samo v Vrbi, ampak tudi v mnogih drugih primerih izkazuje, je najboljše, če poteka preko lokalne skupnosti.
0: V prihodnje na ministrstvu računajo, da bo občinski zavod prevzel še upravljanje objekta Vrba 1, na katerem naj bi bila obnovitvena dela zaključena do konca junija. Žirovniška občina pa nadaljuje gradnjo obvoznice mimo Vrbe, za katero župan računa, da bo končana do konca leta.

Gorenca, poslušate Jani in Mateja, sva vaša nedeljska družba, zdaj le pa pogledamo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Za danes pravijo, bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, od zahoda pa se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija. No, jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, ti se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem pa zmerna burja. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Še na ceste skočimo, zaradi del na cesti promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Vipavska hitra cesta je zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaprt priključka Divača iz vseh smeri predvidoma do danes do 22. Na Gorenjski avtocesti bo do jutri predvidoma do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani pa bo do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste Zbilje Vodice pri Zaporu. Pogah. Cesta Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaprta do danes do 20. Do danes do 19. pa je zaprta tudi cesta Ravne do Brije. Danes do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Aprila je moral povprečni zaposleni v Nemčiji za liter goriva delati približno 5 minut, tako kaže izračun Münchenskega inštituta za gospodarske raziskave IFO. Strokovnjaki ugotavljajo, da naraščajoče cene goriv za zaposlene trenutno ne predstavljajo večjega finančnega bremena kot v preteklih letih. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vintgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan o dogovoru s turističnim društvom Gorje.
2: Dogovor se pač naslanja na zakon o ohranjanju narave, ki je bil sprejet, ki nedvomno pravi, da postaja zakoniti upravljalec javni zavod Triglavski narodni park. Glede na to, da v tem trenutku mi nimamo kapacitet, da bi to odprtost zagotavljali, smo seveda na podlagi sestankov, ki smo jih imeli pred samim odprtjem. Najprej smo se sestali na občini Gorje, potem tudi z turističnim društvom, prišli do ugotovitve, da je edini tisti, ki lahko v tem trenutku zagotavlja odprtost, pomoč pri tem, da ostaja soteska odprta, turistično društvo Gorje.
1: Potem, ko je gospodarska moč Gorenjske prejšnji dve leti padala, se je v lanskem letu poslovanje gorenjskega gospodarstva znova izboljšalo. Vodja Kranjske izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Zdenka Kajdiš o poslovanju gospodarstva Gorenjske regije.
3: Kljub zahtevnim razmeram so družbe tako Gorenjske regije kot celotne Slovenije v letu 2025 izboljšale rezultate poslovanja. Gorenjske družbe so poslovno leto zaključile s 635 milijoni evrov neto čist dobička in ga v primerjavi z letom 24 povečale za 57%, največ v državi. Družbe regije so v letu 25 realizirale 10,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 5% več kot leta 24. Čiste prihodke od prodaje na domačem trgu so povečale za 6%, skupne prihodke na tujem trgu pa nažalost zmanjšale za slab odstotek.
1: Vreme. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz

smeri Karavank proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani bodo 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na Štajerski avtocesti promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno pot želimo.

0: se ubija, nisem več pijan.
1: Oglasi. Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.

Ste na frekvencah Radia Gorenc, Jani in Mateja sva vaša nedeljska družba in s toplejšimi dnevi, saj veste, je na cestah vedno več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. V akciji, ki bo trajala torej od jutri pa do nedelje 17. maja, bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Voznike so spomnili, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo preko ramena. Tako bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem medtem svetujejo naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, hkrati pa naj preverijo, ali je kolo brezhibno. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Huje se je poškodovalo 238, lažje pa 971 kolesarjev. Najpogostejši vzroki nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Na cestah Evropske unije je leta 2024 umrlo 1926 kolesarjev. V zadnjem desetletju se je število smrtnih žrtev med kolesarji zmanjšalo le za približno 8% točk, kar je precej počasneje kot pri drugih udeležencih v prometu. Od jutri pa do 17. maja torej nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Faktično, praktično.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Glasbeni niz na Gorencu zdaj le prekinjamo s športom, namreč Mednarodna nogometna zveza je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Ker bo v treh državah, bodo svojo slovesnost imeli tako v Združenih državah Amerike kot v Kanadi in Mehiki. Katy Perry, Future in Tila bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu. Alanis Morissette in Michael Bublé bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean pa v Ciudad de Mexico. Turnir se bo začel s tekmo med Mehiko in Južno Afriko. 11. junija, isti dan, se bo Kanada pomerila z Bosno in Hercegovino, dan pozneje pa Združene države Amerike s Paragvajem. Svetovno prvenstvo v nogometu je trenutek, ki si ga deli svet. Zelo pomemben je, kako ga bomo odprli, pa je dejal predsednik FIFA Gianni Infantino. Tri slovesnosti bodo družile glasbo, kulturo in nogomet na način, ki odraža tako individualnost vsakega naroda, kot enotnost, ki opredeljuje ta turnir. To je močan način za začetek resnično globalnega praznovanja, je še dodal Infantino.

0: Oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

Na frekvencah Gorenca ste, z vami sva Jani in Mateja, zdajle pa gremo že malce tudi v prihodnji teden. Namreč zdravstvena nega se pri nas že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. Tako so pred Mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Geslo letošnjega Mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo v torek, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševali življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene, ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja. Tako so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Dodali so, da je treba medicinskim sestram poleg tega omogočiti izvajanje zdravstvene nege v polnem obsegu. Zdravstveni sistemi po svetu se namreč soočajo z izjemnimi izzivi. Medicinske sestre pa še naprej zagotavljajo zdravstveno oskrbo, ščitijo skupnosti in omogočajo delovanje sistemov. Kljub temu, da pogosto delajo pod izjemnimi obremenitvami, pa vendar njihovo delo ni dovolj cenjeno in ustrezno prepoznano. Ob dnevu se bodo zvrstili tudi številni dogodki. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor bodo obiskovalcem v torek med drugim prikazali temeljne postopke oživljanja, ponudili pregled kožnih znamenj, izmerili krvni sladkor, krvni tlak in preverili pravilno razkuževanje rok s pomočjo UV svetlobe. Praktične delavnice in brezplačne meritve ob dnevu organizirajo tudi v splošni bolnišnici Nova Gori.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo z naslovom Razprodaja iz knjige Walta Disneya s naslovom Zgodbe za vsak dan v letu. Takole gre ta razprodaja. Žabec se je rad potepal in si ogledoval izložbe na okna trgovin. Nekega jesenskega dne, ko je čakal, da mu v pralnici operejo njegov novi avto, je nad veliko trgovino z oblačili zagledal napis Velika razprodaja. Tako je pisalo na njem. Poletne obleke prodajamo po polovičnih cenah. Najboljša priložnost za poceni nakup. Trgovci so se hoteli znebiti poletnih oblačil, ki jih jeseni ni nihče več kupoval. Pa tudi več prostora so potrebovali za zimska oblačila, po katerih so povpraševali v teh hladnih dneh. Žabec se je rad postavljal z novimi in lepimi rečmi in tako kot vsakdo, je tudi on rad kupoval poceni in dobro blago. Stopil je v trgovino in si kupil dve poletne obleki, 5 pisanih srajc s kratkimi rokavi, 2 para sončnih očal, slamnik z rdečim trakom, kopalke, kremo za sončenje in par lahkih sandal. Vse se mu je zdelo tako poceni, da se ni mogel zadržati. Prodajalec je bil vesel dobre kupčije, zato mu je pomagal izbirati najboljše blago. Račun je bil velik, a žabec je dobil toliko reči, da je moral škatle in vrečke 2x nesti v avto. Nato se je odpeljal na žabjo ravan, kjer sta ga že čakala prijatelja Rovko in Krtek. Poglejta, kaj vse sem kupil, se je žabec postavljal z lepimi poletnimi oblekami. Tudi če vama povem, koliko sem plačal za vse to, mi ne bosta verjela. Na pol zaston sem dobil. Se ti ne zdi, da bi prehranil še več, če ne bi ničesar kupil, je rekel Rovko. To so poletna oblačila, zeblo te bo v njih. Pred naslednjo pomladjo ti ne bodo prav nič koristila.
5: Kako da ne,
4: se je ujezil žabec. Tako jih oblečem. Menda jih nisem kupil zato, da mi bodo obležala v omari. Potem pa se boš moral odseliti v tople južne kraje, je rekel Krtek. Tam je zdaj pomlad. Žabcu ni bilo treba 2x reči. Dobro, potem se selim na jug. Prtljago imam že v avtu, samo v hišo zaklenem in odrinem. Gresta z mano? Midva sva si doma že pripravila zalogo za celo zimo, je rekel Rovko. Potovanje je draga reč. Že v prvem tednu boš zapravil več, kot si prihranil na razprodaji poletnih oblačil. Ostani doma in počakaj do konca zime.
5: Nimam časa,
4: je zaklical žabec. Pognal motor in se odpeljal proti toplemu jugu. Tam se bo vso dolgo zimo grel na žgočem soncu, ter se postavljal s svojimi pisanimi srajcami in slamnikom. Kakšen hecen patron je ta žabec, kaj ne?
2: Tako. To je bila današnja pravljica z naslovom Razprodaja in sicer iz knjige Walta Disneya Zgodbe za vsak dan v letu. Za vas sem jih interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Dragotin Kete, Novi akordi. Oj, tisoč zank in spon in trnkov milijon bi želel, da bi te dobil, o draga. Postal sem lahko kril škrjanček, torej čuj me, ljubica, ne suj me s praga. Oj, tisoč zank in spon in trnkov milijon bi želel, da bi te dobil, o ljuba. A kdo te je uvil, da vsa si izmedena, zavita in zapredena ko buba? Postaneš ti metulj? O, potlej bom odplul s teboj do zvezd, do raja, v azur. Ja, gori se izgubljala in bova se poljubljala brez konca in kraja, brez ur.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: V današnji oddaji bova govorila še o nekaj pomembnih informacijah, kajti bliža se končni rok za vnos zbirne vloge za kmetijska gospodarstva. Morda če začneva prav s tem, kdaj je tisti zadnji rok, ko vlagatelji še lahko oddajo zbirno vlogo? Bliža se.
2: Skrajni rok za oddajo zbirne vloge je prihodnji petek, se pravi 15. maja, in tako kot v zadnjih 3 letih, tudi letos ni zamudnega roka. Tisti, ki zamudijo ta skrajni rok, letos ne morejo več oddati zbirne vloge.
1: Morda lahko vlagatelje, ki bodo prišli na vnos same zbirne vloge v teh zadnjih dneh, opomneva še na kaj?
2: Ja, se pravi, vsi tisti vlagatelji, ki na vnos še niso prišli, bi opomnila, da pregledajo, ali imajo na gerkih kakšne napake in to tudi uredijo na upravni enoti. Pripravijo naj si tudi seznam rastlin in pa zahtevkov, ki bodo na posamezni površini in seznam zahtevkov pri živalih. Obvezno se je pred prihodom na vnos zbirne vloge pravočasno naročiti in seveda seboj prinesti tudi KMG-MID številko kmetije.
1: Verjetno pa je v primeru spremembe še možen kakšen popravek zbirne vloge ali je pri teh spremembah morda kakšen rok, dokdaj morajo biti spremembe sploh narejene?
2: Se pravi, ko je enkrat zbirna vloga oddana, so seveda možni tudi še popravki oziroma dopolnitve zbirnih vlog. Dopolnitev zbirne vloge oziroma zapisnik o prigonu morajo oddati vse agrarne skupnosti, pašne skupnosti in skupni ali zasebni pašniki. Te imajo rok za oddajo zapisnika 30. junija 2026. Če pa govoriva o ostalih dopolnitvah, pa je zadeva sledeča. Če se po oddani zbirni vlogi urejajo podatki v registru kmetijskih gospodarstev, je potrebno zbirno vlogo dopolniti še do 15. maja. Vkolikor pa je potrebno prilagoditi glavne kulture ali zahtevke na glavnih kulturah, pa je možno to urejati še kasneje. Sicer predlagam, da se vsako spremembo uredi sproti, ker v primeru kontrole na kraju samem, sprememba na kontrolirano površino ali zahtevek ne bo več mogoča.
1: Kako pa je z vodenjem samih evidenc, ki jih morajo vlagatelji voditi?
2: Vlagatelji so pri določenih zahtevkih vezani na vodenje evidenc, to so lahko evidence o delovnih opravilih oziroma paši ali evidence o gnojenju in uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Vse kmetije pa imajo obveznost vodenja evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, če jih seveda uporabljajo. Ostale evidence pa se vodijo glede na zahtevke, ki jih uveljavljajo na posamezni površini ali pri živalih oziroma glede na način kmetovanja.
1: Če ostaneva še malo pri evidencah, ali se evidence na kmetiji le hranijo ali se jih mora tudi kam poslati?
2: Večino evidenc se le hrani doma in se jih ob kontroli pokaže kontrolorju. Sicer naj se evidence redno izpolnjuje, ker se nikoli ne ve, kdaj lahko kontrolor kmetijo tudi obišče.
1: Manca, najlepša hvala za vse informacije. Pester, teden je pred vami, lahko rečemo, verjetno v zadnji minuti vlagateljev je kar nekaj.
2: Tako je, vlagateljev bo še kar nekaj, tudi dela nas še nekaj čaka, ampak mislim, da do 15. maja uspemo narediti vse.
1: No, do petka. Najlepša hvala in kmalu nasvidenje.
2: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Danes bo v Kolovratu govor o slamnikarstvu, katerega začetki segajo v prvo polovico 18. stoletja, ko je država pospeševala trgovanje, obrtno in industrijsko proizvodnjo ter uvajanje novih obrtnih panog. Slamnikarstvo je domača obrt izdelovanja slamnikov in cekarjev izpletenih slamnatih kit. V 18. stoletju se je razvila v Ihanu in se razširila v Domžale in okolico, kjer je v 19. stoletju prerasla v produkcijo slamnikov v obrtnih delavnicah in tovarnah. Ta obrt pa je tudi pomemben gradnik slovenske kulturne dediščine. Dobrodošli v družbi Kolovrata domačih, kjer vas danes gostiva Jani Kolman in Mateja Langus.

Kranjska je imela izmed slovenskih dežel največ različnih tekstilnih domačih dejavnosti, ki so pomagale pri preživljanju prebivalstva. Sem prištevamo sitarstvo, ki se je uveljavilo med Škofjo Loko in Kranjem, pa čipkarstvo s široko razprto mrežo, vendarle z večjim poudarkom na Idrijskem. Platnarstvo, ki se je v trgovskem svetu uveljavljalo pod oznako škofjeloško platno, ter slamnikarstvo na območju Domžal. Pod slamnikarstvo razumemo pripravo slame, pletenje kit in šivanje slamnikov. Z oživljanjem si lokalno prebivalstvo prizadeva za ohranjanje in popularizacijo obrti, ki je že delno zamrla. Prek delavnic se znanje in tradicija pletenja slamnatih kit ter izdelovanja slamnikov in cekarjev prenašata na mlajše generacije. Oživljanje slamnikarstva ima pomembno povezovalno vlogo v lokalni skupnosti, pripomore h krepitvi lokalne identitete ter pomeni priložnost za tržno dejavnost in dopolnjevanje turistične ponudbe območja, na katerem je prisotno in tudi prispeva k njegovi pestrosti in posebnosti. In o tem torej v današnji oddaji Kolovra domačih na Gorencu.

Prav slamnikarstvo je bilo krivo, če lahko tako rečemo, da se je razvilo naselje Domžale. Prve delavnice se v teh krajih pojavijo že v 18. stoletju, tovarne pa so začeli odpirati predvsem tirolski priseljenci, o čemer bomo več povedali kasneje. Na prelomu v 19. stoletje je bilo v Domžalah 25 slamnikarskih tovarn in delavnic, letno so proizvedli milijon slamnikov, ki so bili zelo cenjeni po vsej tedanji deželi Avstrije ter v številnih evropskih prestolnicah. Domžalske slamnikarice pa so zaslužne za to, da se je tradicija prenesla tudi v Ameriko, saj so bili glavni vir zaslužka prenekatere družine, ki so šle s trebuhom za kruhom čez veliko lužo. S to obrtjo so bili v današnji Sloveniji torej najbolj povezane Domžale in kraji blizu Domžal. In kaj sploh je slamnikarstvo, izveste v nadaljevanju.

Slamnikarstvo je domača obrt, ki zajema pletenje ploščatih slamnatih kit ter izdelovanje slamnikov in cekarjev. V 18. stoletju se je začela razvijati na območju Ihana, Domžal in okolice, kjer je v zadnjih desetletjih 19. stoletja prerasla v slamnikarsko produkcijo v obrtnih delavnicah in tovarnah. Te so v razcvetu letno izdelale več kot milijon slamnikov za domač in tuji trg. Slamnikarstvom na tradicionalen način se danes ukvarjajo le še redki posamezniki, ki si s prikazovanjem pletenja slamnatih kit in izdelave slamnikov in cekarjev na različnih prireditvah in delavnicah prizadevajo za ohranjanje tradicionalne obrti, ki je že delno zamrla. Izdelke iz slame izdelujejo tudi za prodajo. Slamnikarska dediščina se je ohranila kot element gorenjske narodne noše, kateri del je kranjski cekar. Po slamnikarski dediščini se imenujeta Domžalska slamnikarska ulica ter lokalno glasilo Slamnik. Pšenična kita je v grbu in zastavi občine Domžale ter grbu občine Dol pri Ljubljani. Leta 2012 so v Domžalah odprli tudi slamnikarski muzej stalno razstavo 300 let slamnikarstva na Slovenskem. No, nekaj o zgodovini slamnikarstva na Slovenskem pa v nadaljevanju.

O tem, na kakšen način je slamnikarstvo prišlo v naše kraje, govorita dve legendi, ki sta se prenašali iz roda v rod po ustnem izročilu. Prva legenda govori o tem, da je slamnikarstvo k nam prinesel vojak, ki je v Firencah služil v Avstro-Ogrski vojski. Tam se je naučil te spretnosti, ki jo je prinesel domov, v Ihan. Domače in sosede je naučil pletenja kit in šivanja slamnikov. Slamnikarstvo se je potem na domžalskem območju vedno bolj širilo. Vlado Valenčič omenja več variant te legende. Dr. Valentin Pogačnik je omenjal govorice, da so slamnikarstvo prinesli Kranci, ki so se bojevali v Italiji in se naučili pletenja slame na Beneškem in v Firencah. Janko Jovan pa omenja prej omenjenega odsluženega vojaka iz Firenc. To naj bi bil Jožef Mišvelj iz Ihana. Ljudsko izročilo zgodbe seveda tudi prilagaja, zato le to ni povsem zanesljivo. No, o drugi legendi oziroma zgodbi, kako je slamnikarstvo prišlo v našo deželo, pa povemo v nadaljevanju oddaje Kolor.

Drugo zgodbo, kako je slamnikarstvo prišlo v našo deželo, pa je ohranil pisatelj Janko Kersnik. Pripovedovala pa mu jo je stara ženica. Takole je šla. Nekdaj je prišel tujca Pin z Laškega, in sicer iz Firenc v Domžale. Takrat pa ni mogel čez Črnuški most, temveč z brodom pri Svetem Jakobu. V Domžalah pri Mačku je prosil za prenočišče. Gospodar ni bil voljan sprejeti tujca, ki ni bil videti posebnega zaupanja. Hotel ga je zapoditi. No šele potem, ko se je oglasil mladi gospodarjev sinko in prosil, naj ga oče obdrži, so vzeli dedca v hišo. Dobil je večerjo in potem so ga poslali v hlev spat. Drugo jutro se mu pridruži domači fant in Capin se je začel z njim pomenkovati. Naenkrat pravi fantiču: plačati ne morem, ker si zame storil, toda nekaj te bom naučil. In Capin vzame nekoliko slamnatih bilk in začne plesti. Pokaže dečku, kako se stvar dela, in potem sta ves dan pletla in do večera imela že toliko spletenih kit, da je zadostovalo za klobuk, katerega je Capin takoj sešil. Ko se je bil deček tega priučil, reče berač: to ti zapustim, tebi in tvoji hiši bodi to plačilo in blagoslov. Pozneje je na mesto tiste kmečke hiše stopila lepa tovarna, lastnik pa je bil potomec tega fantiča, kateremu je bil zapustil tisti florentinski berač svoj blagoslov.

Podobne zgodbe o tem, kako je slamnikarstvo zašlo na določeno območje, so znane tudi v Švici, Franciji, Angliji in Belgiji. V vseh zgodbah je bil začetek slamnikarstva v Firencah in okolici. Tam so se slamnikarstvom ukvarjali že okrog leta 1600. Nekdo je to videl in to znanje prinesel domov. Vse te zgodbe datirajo približno v isto obdobje kot v naših krajih. Zanimivo je, da je slamnikarstvo značilno samo za domžalsko območje, saj ga ni bilo nikjer drugod v Avstro-Ugrski. Zanimivo je tudi, da slamnikarstva ne omenja naš poli histor Janez Vajkard Valvazor, ki je živel od srede do konca 17. stoletja, torej ta obrt v njegovem času še ni bila značilna za naše območje. Je pa v krstni knjigi Mengeške župnije leta 1701. Omenjen priimek Slamnik. Priimki so takrat šele nastajali. Ljudje so jih dobivali po živalih in rastlinah, ki so jih gojili, po posebnostih kraja, kjer so živeli, velikokrat pa po dejavnostih, s katerimi so se ukvarjali. Da nekdo pridobi svoj priimek, ga morajo drugi potem prepoznati, kar pomeni, da se je že kar nekaj let ali celo desetletji prej ukvarjal s to dejavnostjo.

Benedikt Franz Johann von Hermann je bil prvi avtor, ki je pisal o slamnikarski obrti na Kranjskem. Poleg slamnikarske obrti omenja še nošo prebivalstva. Pravi, da so Kranjska pokrivala največ iz slame, zelo redko se vidijo pri preprostem ljudstvu pokrivala iz klobučevine. Na splošno so bili slamniki črno barvani in okrašeni širokim svilenim ali volnenim trakom. K Hermanovim ugotovitvam je treba pripomniti, da je potoval po Kranjskem sredi poletja, konec junija in v začetku julija. Če je v tem času nošnja slamnikov vzbudila njegovo pozornost, je skoraj zagotovo, da jih je bilo na Kranjskem videti razmeroma več kot v sosednjih deželah, skozi katere je prišel k nam. No, Baltazar Hake pa je podrobneje opisal nošo ob koncu 18. stoletja na Kranjskem. Glede pokrival pravi, da nosijo moški na glavi okrogle klobuke, poleti pa slamnike, ki jih z mnogo spretnosti izdelujejo sami. Hakejevo pričevanje potrjuje, da je slamnikarska domača obrt imela prvotno nalogo kriti lastne potrebe, čeprav so jih kot pripomin